A 1:00 de la tarde, 26 minutos, sintonizan Onda Cero Monforte en 91.8 da frecuencia modulada, unha sintonía na que agora mesmo soa a música de Xoel López, este tema titulado Mundo Flotante. 16 graus temos no exterior dos nosos estudios, situados no centro da cidade de Monforte, e os ceos están principalmente anubrados. De vez en cando hai algo de sol, pero as previsións son de que en calquera momento poida volver chover. En breve, como cada día, ofreceremos desde nesta sintonía a información necrolóxica. Tamén lle recordamos que continúa celebrándose hoxe última xornada a Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. A 1:00 da tarde estaba previsto o pregón do enólogo Luis Padín. Pola tarde, a partir das 7, pechará a festa a Orquestra Gran Parada. Un poquinho de música con Xoel López, uns consellos comerciais e a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.

0: eterno descanso e o sepelio no panteón familiar, favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas, funeraria Tanatorio Fontaíña. Agradecemento da familia da señora dona Antonina Díaz Piñeiro, viúva de Tomás Pérez Rodríguez, natural das Gándaras, Pinol, Sober, que finou o día 7 dos correntes aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos, Milucha e Tomás Pérez Díaz, fillo político José García Rubio, irmán político Argimiro Pérez Rodríguez, finado, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora dona Antonina Díaz Piñeiro, celebrados onte sábado, día 9 de maio, na igrexa parroquial de Pinol e no cimiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. Agradecemento da familia do señor Ramón López Camino, natural de Guntín, da Casa de Prado, que faleceu en Madrid o día 7 de maio de 2026. Descanse en paz. A súa dona, Pura Pozo Fernández. Os seus fillos, José Ramón, Mónica, Miguel, Raquel, Suso e Eli. Netos, Marcos, Hugo, Lara, Leo, Samuel, Daniela e Gael. Irmás, María e Luz, finada. Irmáns políticos, Toño, Marité e Mati. Sobriños, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no enterro do señor Ramón López Camino, celebrado onte sábado, día 9 de maio, no cimiterio parroquial de Guntín, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. A familia do señor don Antonio López Franco, viúvo de María Parada Macía, natural e veciño de Pacios de Veiga, a Pobra do Brollón, que finou o día 7 de maio de 2025, descanse en paz, quere expresar o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no funeral de Cabodano celebrado onte sábado na igrexa parroquial de Pacios de Veiga. A familia da señora dona Matilde Camino Casanova, viúva de Rosendo Armesto Fernández, natural e veciña de Tudriz, La Maigrexa, Casa Queitano, que finou o día 9 de maio de 2025, descanse en paz, quere expresar o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no funeral de Cabodano celebrado onte sábado na igrexa parroquial de La Maigrexa. A familia da señora dona Herminia Soto Rodríguez, viúva de Feliciano González López, veciña da Rúa Covas número 88, Monforte de Lemos, que finou o día 3 de maio de 2025, descanse en paz, quere expresar o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no funeral de Cabodano celebrado onte sábado na igrexa parroquial de San Antonio.
1: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
2: A confianza é clave cando precisamos atención personalizada e profesional e resulta imprescindible en situacións dolorosas. Velatorios de Pantón, profesionais de confianza. Servizos funerarios integrais, floristería, seguros, incineracións e restauración de lápidas. Dispoñemos de tanatorios en Ferreira de Pantón con amplo aparcadoiro e Monforte. Admitimos pólizas de todas as aseguradoras. Facemos traslados en toda España. Velatorios de Pantón, sempre dispostos a axudarte e asesorarte para afrontar ese momento difícil. Servizo 24 horas nos teléfonos 646-615238 ou 667-089707. Velatorios de Pantón, servizo profesional e de confianza.
3: Pagas de máis na luz ou no móvil? Energía de Lemos axúdate a forrar. Ofrecémosche asesoramento enerxético e de telefonía móvil totalmente gratuito. Analizamos as túas facturas e buscamos a mellor opción para ti ou para a túa empresa. Energía de Lemos, na Rúa Ourense 39 Baixo, teléfono 611 321 686.